0: 바로 나래 망관하님. 알로 바로 나래.
1: 알로씨 본디야.
0: 본디 앤드로타라나니.
1: 다솔라 본디야 라미 비에가.
0: 마티폰 나무리피.
1: 아 디리구르 마니가.
0: 마니가 바피 바초.
1: 아 마시판다.
0: 마시판다. 오라이트 마무 치롱과.
1: 아 요. Perdi o número de meu irmão, 2025.
0: Zita, onde é a Nani, a Maga, cheia a namba?
1: Zina, de Inok Rami Viega, Michek Rami Viega, David Rami Viega.
0: Ah, mano, tá lá, cheia a Nuenho.
1: É? Cheia de...
0: Alô?
1: Falou. Alô?
0: Dade, mano, tá lá, cheia a Nuenho.
1: Ah, eu falo, Macena.
0: Kana chisena chacho chita already chizwish.
1: Ah.
0: Alright, mosiana bazenzero nare nguwa zaenda.
1: Ah, ok, tabu.
0: Numere nyu. Eko, shune, shwita haku mirezikishirezo gumi zima nguwa na panchotera na upa mtoro chipuruke chiro nguwa wandikanga na shafa chashika kumagumo.